کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباند ہوں پر ویستریت ویشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں
1: پرشتو ویدیش پرسارن سیوا ووزی توجی کے کاریاکرام میں آپ کا ہریدے گا سواگت ہے ہماری آگامی کاریاکرام راشنات ماں کا شکیت کا ویشائی ہے دیش کے سمجھے گو روارتے گا جیون میں یوواؤں کے بومی کا کاریاکرام کے سن پر داگ نیوز و شویرہ اور ہمارے پروڈیوسر علی شیر علیف کاریاکرام کے آن تک آپ کے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے

0: تاجیکستان جان سان کیا کی درش سے دنیا کی سب سے یوون دیشو میں سے ایک منا جاتا ہے راجہ کے سواتن تا کہ پنڈل سنگا واشگانت کے دوران تاجیکستان کا راجہ کے سرکار نے یوون کے بومی کا کو سماج میں سشکت بنانے تا تھا دیش کے سماج کو رات ایک جیون میں ان کی بھاگدری بڑھانے کے ادیش سے انیک ویوہار ایک قدم اٹھائے ہیں یہ سوادی میں یوون کے جیون سے جوڑے متوپور مدو کے سمدھان اور راجہ کے یوون تیکی پرباوی کریان ویان کے لئے کئی قانون ایوان نیاماک دستویز اپنائی گئی ہے تاجکستان کی راجہ ویتات ایوان ناریا شاستر وشویدالای کے بینکنگ تیوی دی ویبہ کی ادیاک شغی اسی دین غفوروف کے نصار دیش کے سمجھے گرار تیک جیون میں یوون کی بومی کا اتیانت متوپور اور اپورتا پور ہے
1: تاجکستان مستقل و صاحب اختیار از روزهای اول مستقلیت خود راه اقتصادیات بازاری را پیش گرفت
0: و در اینجا رسان پر بو تاجکستان یا آزادی که شروعات دین و سیه بازار اریا واستاکا مارگ اپنا یا اس پر ارم به ایک چار میں موکے کاریا جنتا کے جیون ستار کو فار اٹھانا اور دیش کو بنیادی واشاکا واستون کے معاملے میں اتمانیر بہار بنانا تھا سوچا کہ اپنا ایک نیتی کے انصار دیش میں کولیا اریا واستاکا کی اپنا جیسا سے نیجی کشیتر کے ویکاس ویدیشی نیویش کلکاشی کو آرتی ساماندو کے ویستار کے لیے نکول پرستادیا بنی اس کے پناہ سارو اتپارن اور سیوکشی درو کو دیرے دیرے ویکاس ہوا اور راشتار واسطا کے لیے ایک مضبود ادھار تیار ہوا ان دونوں دیشوں کے سرکاری یوون کو سواتانتر روپ سے اور ذمہ داری بھی ذمہ داری کے بہاونا کے ساتھ دیش کے سماجی گئی بنا آرتی کا جیون میں بہاگ لینے کے لیے نکول پرستادیا اپلبدھا کرائی ہے جیسے کہ انہوں نے کہا
1: یکی از هدف مهمترین این برآمدن از بنبست نقلیاتی بود این برای آن بود که ما در سالهای پیشین بنابر سبب دشواری کوسار
0: بهر نکنه کلاکشیار اجا کی پروموگ لاکشیو میسه یک پریواهن اورود هسه بهر نکلنا تا یه تاجیکستان کی الیاتیات و پور مدت ها کیون کی پاله کی وشو می دیش کی بھوگولے کا ساتھ پہاڑے ہونے اور سراگ نرمان کاریوں میں کدنا یو کی کارن کا ایک شیدرو میں وشیش کار شارو اور زیلو کے بیچ نیامیت اواگمان سن هاوند نهید ها سرکاری پریواهان افسان راشنا ویکاس کرای پرامو اورا سراغ نیرمان پریوشناون که لگو کنه لگو هنه که بعد یه سماسیا دیره دیره دور که گئی اسکه پنما سارو دیش که ببینن کشترو که بیچ پریواهان سنبارگ می سود هر هوا اورا شر وستای که کران کو بیه مزبود میلی اسکه پنما سارو با دیش که پریواهان نیتر بارگ او لیکنه روب سی ویکاسی دوان راشت سراکون سرانگو اورا پولو که نیرمانه دردراش که پر واتیک شیدرو کو پرشکشن اور آرتی کندرو سے جورنے میں متوپور بومی کا نیبھائے اس پراکریان ناکی والا لوگوں کے آواغمن کے سماسیوں کو کام کیا بلکہ ویاپار کے ویکاس انتراشیہ سنبندو کے ویستار اور وستوں کے پراواہ کو بھی برہوا دیا ساتھ ہی تاجکستان ایک نیا آرتی کے کران کے چارن میں پرویش کر گیا جہاں پریواہن کو ستاد ویکاس کا ایک پراموگ ادھار منا جانے لگا واسطہ میں کسی بھی دیش کا وکاس اور انتراشتہ ستار پر اس کے پرتشتہ موقعی روپ سے یہ سب بات پر نبہر کرتی ہے کہ اس کے یوہ راجنے تیگ اور سانس کرتے گا چیتنا دھونے کے گیان تتہ ویوسائی ایک کوشل سے کتنے سنپانن ہے اور وی ایک وید ہے ادھاریت لوکتانترے کا تتہ درم نرپیک شر راجہ کے نرمان سے چورا اپنے ادیشیو اور دیتا وہ کی کس حد تک سمجھتے ہیں ان کی رشنت ماک کلپنا شکیت اس سماج کے نرتر وکاس کا پریرا کا بال بن سکتی ہے جس میں وہ رہتے ہیں کسی بھی یووا کے لیے جیون اور کاریئر کے شروعات میں آرتھک شکشا پراپت کرنا اتیانت اپیوگی اور اچت ہے
1: ما امروز دولت مستقل و صاحب اختیار هستیم بنابراین نہ تنہا با مملکت های بیرونه نو بسته به ساختی
0: آج همه یک سواتان تر او رسان پرابوه راجع که روپ اینا که والا اپنی انتر یک نیتی سوایان اردهاریت کرتے ہیں بلکہ ویش کے سابی دیشو کے ساتھ ان کے سمجھے گا پرانالیو کے پرواہ کیے بینا سامانتا اور پرانسپاری کا سامان کے ادھار پر بحری سامبند ستاپیس کرتے ہیں تاجکستان کو دنیا کی ادھی کانشا دیشو کے دوارہ منیتا پرابت ہے اور آج ہمارے کئی دیشو کے ساتھ سایوگت مارک سامبند ہے جہاد اتوسون کے مدیم سے راجنائی کا گھتی ویدیا سانچالیت کی جاتی ہے اس کے ساتھ تاجکستان ویبین انتراشی سانگتانو چاہے وی راجنیتی ہو یا آرتی کے ساتھ بہت پراکریا سکریا روپ سے سایوگ کر رہا ہے یہ سایوگ دیش کے انتراشی پرتشتہ کو مضبوط کرنے آرتی ویکاس کو برہوا دینے اور ویشواگ ستار پر ایک کران کو صدرار کرنے میں مطبور بومی کا نبھا رہا ہے یوں کو دیش کے سمجھے کو آرتی کے جیون میں سکریا بھاگداری کے لئے نکول آوہ تاورن اور ویپاک افسر پر دہن کرنا ان میں دیش باقید اور راشت مچیتنا کے بھاونا کو پروتساہیت کرنا گنابتا پورا شکسہ سنشت کرنا پریوار ایک سانسکرتی کو صدرار کرنا ان کے ادھیکاروں اور ہیتوں کے رکشہ کرنا تھا سواسیا جیون شیلی کو برہوا دینا یہ سبھی دیش کے سرکار کے پراموک دیشیوں میں شامل ہے پریشتو اسی کے ساتھ ہمارے کرکرم راجنات مگر شکید یہی سمابت ہوتا ہے پیچھلے کوچک شانو تک آپ کے ساتھ ہے کرکرم کے سند پتک نیوز و شویرہ اور ہمارے پروڈیوسر علی شیر شیرالیف اب ہمیں انوماتی دیجئے اگلے کرکرم بھی ہمارے ساتھ بنے رہنا نہ بھولے دھنیواد نمسکر

پریجو وزے تو جے گا اپنے کر اکرام جاری رکھتا ہے پریشے تو آپ آپ صحیح تیاگ وارتا کر اکرام میں بدردین ہلولی ایک غزلکار شایار کے روح میں ویشائی کو

بدرالدین هلالی لقبها کا 14 ستر عیسوی میں خراسان کے استراباد میں جنمت ہے. انہوں نے اپنے پرارمبھی کا شیکشا اپنے جنم ستھان پر پراپت کی اور یوواوا ستھا میں لقبها 1491 میں اونچا شیکشا پراپت کرنے کے لیے ہیرات آئے, جہاں انہوں نے وبھنن کھیتروں میں گیات کا گہن ادیان کیا. جب ہلالی ہیرات آئے اس سمے جامع اور نووی جیویت ہے اور دیش کے صحیح ایون گیان کے مرگدرشک منے جاتے تھے. ہلالی کو ان مہان ویدوانوں کے سنگیت پراپت ہوئے. بدرالدین ہلالی کے سمارن شکیت بہت مضبوط ہے. وی رودکے فردوسی نظومی اطور امیر خسرو سادی حفیظ اور کمال تتھا وشیش روپسی عبدالرحمن جومی کے لقبہ 30 سے 40 ہزار شیروں کو کنستہ جنتے تھے. ہلالی کو فرسی تجیگ شاستر کویتا کے مہان پرتی بشالی کویوں میں سے ایک منا جاتا ہے اور انہیں پریم ایون سوداریا کے کویا بھومی کا راجا کہا جاتا ہے. یہ سپرسید کوی سے آج تک ایک دیوان اور 3 محسنویہ پراپت ہوئی ہے. شاہ و درویش صفت العاشقین اور لیلا اور مجنون شاہ و درویش ایک سمنوی ہے جس میں 14 44 شیر اور 23 ادیان ہے. چوتھی ادیان شبد کے پرشنسا پر ہے اور پچوان ادیان پستا کی رشنا کے کارن پر آدھارت ہے. اس کے بعد مکھیہ وشے آرمبھا ہوتا ہے. اس رچنا کا موقع وشائے صوفی ہے جس میں ایک شہنشاہ اور ایک درویش کے بیچ پریم اور اتیما کا سمبند کا ورنن کیا گیا ہے. وچر دھارا کے درش سے یہ سمنوی آدھی کو چاچا مولیا کے نہیں منی جاتی ہے. اس کے سماکالینوں کے جن میں بابار مرزو بہے شامل ہے نے یہ سمسنوی کی آلوچنا کی اور کہا کہ پریم اور محبت پروش اور ساترے کے بیچ ہونی چاہیے, نہ کہ پروش اور پروش شاہ اور غریب بخارے کے بیچ. لیکن یہ کہنا آوشک ہے کہ یہ مسنوی شیلی سرالتا پراوا ابیا وکیت کے سندرتا اور لوک پرچلت محاورا و کہاوتوں کے اپیوگ کے درش سے بہت ہی اچھی طرح لکھی گئی ہے. کبھی کبھی کبھی آپ نے لیریکل ابیا وکتیوں میں ان لوگوں پر کتور آلوچنا کرتا ہے جو جنتا پر اتیاچار کرتے ہیں, جیسے دوشت لوگ دنگے اور ظالم شساک. صفت العاشقین ایک مثنوی ہے جس میں لقبہ 12 ہزار شعر ہے اور یہ نیتکتا تتھا اپدیشاتمک وشے پر آدھارت ہے. یہ سر رچنا پر نظامی گنجوی خسروی دہلوی اور سدے شیروزے کے نیتک رچناؤں کا پربھاؤ دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے کبھی کو پریرت کیا. کوی کا دیوان لقبہ 27 ہزار شعروں کا ہے جن میں موقع آدھار غزل ہے. ان کی رچناؤں میں غزل کو وشیش استھان پراپت ہے. وہ موقع روپ سے عام اور خاص دونوں کے بیچ ایک غزل کر کوی کے رو میں پرست ہوئے اور اس بات کو سویان کوی نے اپنے نمن لکھت شعر میں بھی ویاکت کیا ہے. نقد خزانے کے بعد غزل ہے. عصیم شکر ہے کہ میری شاعری غزل ہے. ہلالی کی غزلوں کا موقع آدھار پریم اور محبت ہے. ہلالی کا سودا یہ سر یعنی اس کا سب سے بڑا جنون بھی پریم ہی تھا. ان کے کویتا میں دو پریم ویاکت ہوا, وہ سچا اور مناویا پریم ہے. ایسے شاعر کے لیے جو پریم اور سوداریا کا دیوان ہو اس کے محبوبہ جن سے بھی آدھے کا پریا ہوتی ہے, کیونکہ سویان اس عشق پراکرتک شاعر کے انوسار جن اچھی ہے لیکن میں تجھے جن نہیں کہنا چاہتا,
می چاہتا ہو کہ اس سے بہتر کوئی شبد ہو جس سے میں تجھے پکار سکو. میں کیا کہو کہ وہ تیرے سودار کے سیما کے یوگیا ہو. تو ہی بتا کہ تو کیسے ہے تاکہ میں مجھے کیسا ویسا ہی کہہ سکو. شاعر کے دیوان کو پریم کے کتاب کہا جا سکتا ہے. وہ دکشین وسنا پربندہان اور ستہار پریم کو پسند نہیں کرتا. وہ پریم کے مارگ میں سچائی نشٹھا اور وفاداری کو آوشیک مناتا ہے اور جوان پیرہ تدھا جرپن ترپن کے ساتھ سچے پریم کی بات کرتا ہے. شاعر دوارا چترت محبوبہ ہمیشہ عشق پر کرپا اور دیا نہیں کرتے. وہ بیرام کتور عشقوں کو دکھے دینے والے اور پرتنوادتی کو پسند کرنے والے بھی ہے. لیکن ایک اونچا اور وفادار عشق یہ سب اتیاچار اور اپیکشا کیسے سہن نہیں کر سکتا. اس کا پریم پورن ہردے پہر بھی پریتم کے در کے اور ہی لوٹنے کی اچھا رکھتا ہے. آج بھی اس پریمی شاعر کے گنجاتی ہوئی آواز صدیوں کی گہرائیوں سے ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے. پریم سودارے کی رچنا کرتا ہے اور پریم و وسنت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں اودھارنائیں پراکرتک پریمی شاعر کے پریم کتھا میں وشیش رنگ اور تازگی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے. شاعر وسنت شانتی کے منموہک دریشیوں سے آنند پراپت کرتے ہیں.

بسند پولو که موسم هیور پریم که پهول که تره سوگندهید اور انندیاک روپ نه پرکت ہوتا ہے شایر که بحویا پور کویتای بے ایس کی ارتحا کو ویاد کرتی ہے حلالی که پریم کویتایو میں سچے مناویا پریم که گرموحاق اتیان دا سنگشیب تا لیکن گهرهی سی اپی وقت ہوئی ہے ایسی پیرا دیاغ اوستحا کو شایر نی بالی بہنتی سمجھ ہے حلالی کے دیوان کا دیکانچ بحاق غزلون سے بنا ہے جیسے انہوں نے سویان 1501 میں سنکلیت کیا تھا ان کے دیوان لگ بحاق 300 غزلو 32 روبائیو آتا قطعو شام اور فانوس نامک پہلے اور آنیا چوتے کاویا روپ سے مل کر بنا ہے جس میں کل لگ بھاگ 27,000 شعر ہے ان کی قطعو اور روبائیو کے وشائے ویویتی ہے جن میں درشنیک نیتیک اور سمجھیک ویچاروں کی علاق ملتی ہے حلالی نے اپنے جیون کی وطیم و شومیتین مسنوی رنچے اور اس کے پیچھے ایک وشیش کارن بناتا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار کویوں کی ایک سبھا کے حلالے کا اولیک ہوا ادھیکانش ساہتیا کار نے ان کی کویتا کی پرشنسا کی اور کہا کہ وہ چھوٹے کویا روپو وشیش کار غزل میں ادیوتیا ہے لیکن ان میں سے ایک ایسا کوی بھی تھا جو کہ والا مسنوی یا داستان لکھتا تھا اس نے حلالی کے الوچنا کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیول غزل لکھتے ہی اور کتھے لکھان میں کمزور ہے اس تیپانی کے بعد حلالی نے مسنوی لکھنا آرام بہا کیا اور تین داستانی رچین پرشوی تو آپ نے صحیح تیاغ ورطا کر اکرامی بدردین حلالی ایک غزل کر شایر کے روح میں وی شای پر وزی تو جیگر ریڈیو کی ہندی وی پہا کا پرسارن سنا نمسکر

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتی دین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامبند ہوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں
1: پرشتو ویدیش پرسارن سیوا آواز تاجک کے کاریاکرام میں آپ کا ہری دیگا سواگت ہے ہمارے آگامی کاریاکرام راشنت ماگا شکیت کا وشائی ہے دیش کے سماجی گورو آرتیگا جیون میں یوواؤں کے بومی کا کاریاکرام کے سن پر داگ نیوز و شویرہ اور ہمارے پروڈیوسر علی شیر شیر علیف کاریاکرام کے آن تک آپ کے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے تاجکستان جان سنکیا کے درش سے دنیا کے سب سے یوواؤں دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے راجہ کے سواتنترتا کے پنڈل سنگا واشگند کے دوران تاجکستان گنراجہ کے سرکار نے یوواؤں کے بھومیکا کو سماج میں سشکت بنانے تتھا دیش کے سماجک اور آرتھک جیون میں ان کی بھاگیداری بڑھانے کے ادیشیہ سے انیک ویوہارک قدم اٹھائے ہیں اس آبادی میں یوواؤں کے جیون سے جڑے مہتوپورن مدعو کے سمادھان اور راجہ کے یووا نیتی کے پربھاوی کریان ویان کے لیے کئی قانونی ایون نیمک دستاویز اپنائے گئے ہیں تاجکستان کے راجہ ویتا ایون اریا شاہ سر وشودالائے کے بینکنگ گتی ویدی ویبہ کی ادیاکش غیوس الدین غفوروف کے انوسار دیش کے سمجھے گور آرتھک جیون میں یووان کے بھومیکا اتیانت مہتوپور اور اپورتا پور ہے
2: تاجکستان مستقل و صاحب اختیار از روزهای اول مستقلیت خود راه اقتصادیات بازاری را پیش گرفت
1: و در اینجا در مرحله اول
2: تاجکستان مواد زندگی تامین

بدرالدین هلالی لکبها کا 14 ستر عیسوی میں خراسان کے استراباد میں جنمے تھے. انہوں نے اپنے پرارمبھی کا شکشا اپنے جنم استھان پر پراپت کی اور یوواوا استھا میں لکبها 1491 میں اونچا شکشا پراپت کرنے کے لیے ہیرات آئے, جہاں انہوں نے وبھنن کھیتروں میں گیات کا گہن ادھیان کیا. جب ہلالی ہیرات آئے اس سمے جمع اور نوئے جیوت ہے اور دیش کے صحت یا ایون گیان کے مرگدرشک منے جاتے تھے. ہلالی کو ان مہان ودوانوں کے سنگیت پراپت ہوئے. بدرالدین ہلالی کے سمارن شکیت بہت مضبوط ہے. وہ رودک فردوسی, نظومی, عطور, امیر خسرو, سعدی, حافظ اور کمال تتھا وشیش روپ سے عبدالرحمن جومے کے لگ بھگ 30 سے 40 ہزار شعروں کو کھنستہ جنتے تھے. ہلالی کو فرسے تجیک شاسترا کویتا کے مہان پرتیبھا شالے کویوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور انہیں پریم ایون سوداریا کے کاویا بھومی کا راجا کہا جاتا ہے. اس پرسید کوی سے آج تک ایک دیوان اور 3 محسنویہ پراپت ہوئی ہے. شاہ و درویش صفت العاشقین اور لیلا اور مجنون شاہ و درویش ایک سمنوی ہے, جس میں 14-44 شعر اور 23 ادیان ہے. چوتھی ادیان شبد کے پرشنسا پر ہے اور 5 ادیان پستہ کی رچنا کے کارن پر آدھارت ہے. اس کے بعد مکھیہ وشے آرمبھا ہوتا ہے. اس رچنا کا موقع وشے صوفی ہے, جس میں ایک شہنشاہ اور ایک درویش کے بیچ پریم اور اتیمہ کا سمبند کا ورنن کیا گیا ہے. وچر دھارا کے درش سے یہ سمنوے ادھی کو چاچا مولیا کے نہیں مانی جاتی ہے. اس کے سماکالینوں کے جن میں بابر مرزو بہ شامل ہے نے یہ سمسنوے کی آلوچنا کی اور کہا کہ پریم اور محبت پروش اور ساترے کے بیچ ہونی چاہیے, نہ کہ پروش اور پروش شاہ اور غریب بخارے کے بیچ. لیکن یہ کہنا آوشک ہے کہ یہ مسنوی شیلی سرلتا پراوا ابھی وقت کے سندرتا اور لوگ پرچلت محاورہ و کہاوتوں کے اپیوگ کے درش سے بہت ہی اچھی طرح لکھی گئی ہے. کبھی آپ نے لیریکل ابھی وقتوں میں ان لوگوں پر کٹور آلوچنا کرتا ہے جو جنتا پر اتیاچار کرتے ہیں, جیسے دشت لوگ, دنگے اور ظالم شسک. صفت العاشقین ایک مثنوی ہے جس میں لگ بھگ 12,000 شعر ہے اور یہ نیتکتا تتھا اپدیشاتمک وشے پر آدھارت ہے. اس رچنا پر نظامی گنجوی, خسروی دہلوی اور سعدی شیروزی کے نیتک رچناؤں کا پربھاؤ دیکھا جا سکتا ہے, جنہوں نے کاوی کو پریرت کیا. کاوی کا دیوان لگ بھگ 27,000 شعروں کا ہے, جن میں مکھیہ آدھار غزل ہے. ان کی رچناؤں میں غزل کو وشیش استھان پراپت ہے. وہ مکھیہ روپ سے عام اور خاص دونوں کے بیچ ایک غزل کر کاوی کے روپ میں پرسید ہوئے اور اس بات کو سویان کاوی نے اپنے نمنلکھت شعر میں بھی ویاکت کیا ہے. نقد خزانے کے بعد غزل ہے, عصیم شکر ہے کہ میری شاعری غزل ہے. ہلالی کی غزلوں کا موقع آدھار پریم اور محبت ہے. ہلالی کا سودا یہ سر یعنی اس کا سب سے بڑا جنون بھی پریم ہی تھا. ان کے کویتا میں 2 پریم ویاکت ہوا, وہ سچا اور مناویا پریم ہے. ایسے شاعر کے لیے جو پریم اور سوداریا کا دیوان ہو, اس کے محبوبت جن سے بھی آدھے کا پریا ہوتی ہے, کیونکہ سویان اس عشق پراکرتک شاعر کے انوسار جن اچھی ہے لیکن میں تجھے جن نہیں کہنا چاہتا,
می چاہتا ہو کہ اس سے بہتر کوئی شبد ہو جس سے میں تجھے پکار سکو. میں کیا کہو کہ وہ تیرے سودر کے سیما کے یوگیا ہو. تو ہی بتا کہ تو کیسے ہے تاکہ میں مجھے کیسا ویسا ہی کہہ سکو. شاعر کے دیوان کو پریم کے کتاب کہا جا سکتا ہے. وہ دکشین وسنا پربندہان اور ستہار پریم کو پسند نہیں کرتا. وہ پریم کے مارگ میں سچائی نشٹھا اور وفاداری کو آوشیک مناتا ہے اور جوان پیرہ تدھا جرپن ترپن کے ساتھ سچے پریم کی بات کرتا ہے. شاعر دوارا چترت محبوبہ ہمیشہ عشق پر کرپا اور دیا نہیں کرتے. وہ بیرام کتور عاشقوں کو دھوکے دینے والے اور پرتین وادتی کو پسند کرنے والے بھی ہے. لیکن ایک اونچا اور وفادار عاشق یہ سب اتیاچار اور اپیکشا کیسے سہن نہیں کر سکتا. اس کا پریم پورن ہردے پہر بھی پریتم کے در کے اور ہی لوٹنے کی اچھا رکھتا ہے. آج بھی اس پریمی شاعر کے گنجاتی ہوئی آواز صدیوں کی گہرائیوں سے ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے. پریم سودر کی رچنا کرتا ہے اور پریم و وسنت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں اودھارنائیں پراکرتک پریمی شاعر کے پریم کتھا میں وشیش رنگ اور تازگی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے. شاعر وسنت شانتو کے منموہک دریشیوں سے آنند پراپت کرتے ہیں.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی